0: 喂，你有超能力吗？别急着说没有，你可能只是欠栽培哦。如果你愿意关心别人，喜欢和人聊天，看到需要时愿意搭把手，或者想为这个世界多做一点美好的事，那你已经拥有成为佳音生力军的条件咯。2026年佳音生力军志工招募计划热烈展开，无论是参与录音、协助客服接待、活动执行、社群大军，还是创意发想，都能找到属于你的舞台。您不只是来帮忙，更是与佳音一起完成使命。欢迎加入佳音生力军，让声音成为祝福，让陪伴继续发生。详情请上佳音 Love 联播网官方网站及脸书粉丝专页查询，或拨打02-2369-9050分机741询问。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网。
1: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。 FM 104.3 GoGo Radio 现在时刻晚上9点整。
2: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
3: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
4: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Chào quý vị thính giả thân mến.
6: Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến đời sống, công việc và pháp luật tại Đài Loan.
6: Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp quý vị sống an toàn, vui khỏe.Và an tâm hơn mỗi ngày tại Đài Loan.
5: Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chương trình hôm nay.
4: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
5: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình hôm nay sẽ mang đến một chủ đề rất quan trọngDối với sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Chủ đề của chúng ta là cảnh báo sức khỏe cho người mắc chứng cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ máu cao, mắt bạn cắt bảo vệ thận. Có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ khi lớn tuổi hoặc bị đau lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu mới là bệnh thận.Nhưng trên thực tế, bệnh thận thường âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà hầu như không có biểu hiện rõ ràng. Theo thống kê của ngành y tế Đài Loan, trong số những người từ 40 tuổi trở lên mắc bệnh cao huyết áp, cao đường huyết hoặc mỡ máu cao, thì cứ khoảng 5 người lại có một người đã bị suy giảm chức năng thận ở những mức độ khác nhau.Điều đáng lo ngại là phần lớn họ không hề biết mình đang mắc bệnh cho đến khi được khám sức khỏe hoặc bệnh đã bước sang giai đoạn nặng. Vì vậy, chương trình hôm nay hy vọng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của thận. Nguyên nhân khiến thận bị tổn thương, những ai thuộc nhóm nguy cơ cao và đặc biệt là những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ thận ngay từ hôm nay. Thưa quý vị,Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Mỗi người chúng ta có hai quả thận nằm ở hai bên cột sống phía sau lưng

và góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe. Có thể nói, nếu ví cơ thể là một nhà máy, thì thận chính là hệ thống lọc vô cùng quan trọng. Khi bộ lọc này bị hư hỏng, chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ảnh hưởng đến tim, não, gan và nhiều cơ quan khác. Đáng tiếc là thận rất âm thầm, dù chức năng đã giảm khá nhiều, người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nên rất dễ chủ quan. Những người mắc cao huyết áp là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương thận nhất. Khi huyết áp luôn ở mức cao, các mạch máu nhỏ bên trong thận sẽ phải chịu áp lực liên tục. Theo thời gian, thành mạch dày lên, cứng hơn và khả năng lọc máu giảm dần. Tương tự như vậy, đối với người mắc bệnh đái tháo đường, lượng đường trong máu cao kéo dài sẽ làm tổn thương các vi mạch của cầu thận. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, những người có mỡ máu cao cũng không nên chủ quan. Khi mỡ trong máu tăng cao, mạch máu dễ bị xơ vữa, lượng máu nuôi thận giảm, khiến chức năng của thận suy giảm theo thời gian. Nếu một người vừa bị cao huyết áp, vừa bị tiểu đường lại thêm mỡ máu cao thì nguy cơ tổn thương thận sẽ tăng lên nhiều lần. Bên cạnh đó, thừa cân và béo phì cũng là yếu tố nguy cơ đáng lưu ý. Nhiều anh chị em lao động sau nhiều năm làm việc theo ca, thường xuyên ăn đồ chiên rán, uống nước ngọt, ít vận động nên cân nặng tăng nhanh. Khi trọng lượng cơ thể tăng lên, thận phải làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng thận sẽ dần suy yếu. Chính vì vậy, các bác sĩ luôn khuyến cáo rằng việc kiểm soát cân nặng hợp lý không chỉ tốt cho tim mạch mà còn là cách bảo vệ thận rất hiệu quả. Tiếp theo, chương trình xin chia sẻ một câu chuyện có thật từng được báo chí Đài Loan đăng tải. Ông Trần, 52 tuổi, sống tại thành phố Đào Viên, mắc bệnh cao huyết áp hơn 10 năm. Do công việc bận rộn, ông thường xuyên quên uống thuốc, nghĩ rằng chỉ cần thấy trong người khỏe là không cần điều trị. Ông cũng rất thích ăn các món nhiều muối như đồ, muối chua, mì ăn liền và thức ăn chế biến sẵn. Nhiều lần bác sĩ nhắc nhở cần kiểm tra chức năng thận định kỳ, nhưng ông đều bỏ qua vì cho rằng mình không có triệu chứng gì bất thường. Đến một ngày, ông bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, hai chân phù nhẹ và ăn uống không còn ngon miệng. Ban đầu ông nghĩ chỉ là làm việc quá sức. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thông báo chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng và được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn. Sau khi tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ kết luận nguyên nhân chủ yếu là do huyết áp không được kiểm soát tốt trong nhiều năm. Ông Trần chia sẻ với báo chí rằng điều khiến ông hối tiếc nhất không phải là phải uống nhiều thuốc hơn, mà là đã bỏ qua những lần khám sức khỏe định kỳ và không lắng nghe lời khuyên của bác sĩ từ sớm. Nếu phát hiện sớm hơn, bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát tốt hơn và tránh được nhiều biến chứng. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra một bài học rất quan trọng. Bệnh thận thường không gây đau đớn ở giai đoạn đầu, nên rất nhiều người lầm tưởng rằng mình vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, không có triệu chứng không đồng nghĩa với không có bệnh, đặc biệt với những người bị cao huyết áp, cao đường huyết hoặc mỡ máu cao. Việc khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chức năng thận là điều hết sức cần thiết. Chỉ cần một xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu hoặc kiểm tra chỉ số chức năng thận theo hướng dẫn của bác sĩ là chúng ta đã có thể phát hiện sớm nguy cơ để điều trị kịp thời. Quý vị thân mến, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Chúng ta sang Đài Loan làm việc để chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu không biết bảo vệ sức khỏe thì mọi cố gắng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ thận. Hy vọng những chia sẻ đó sẽ giúp quý anh chị em biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn để luôn khỏe mạnh, làm việc an toàn và có một cuộc sống hạnh phúc tại Đài Loan.

Đài Loan. Bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin hữu ích trong phần tiếp theo của chương trình.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu vì sao những người mắc bệnh cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ máu cao và thừa cân lại có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn người bình thường. Chúng ta cũng đã biết rằng bệnh thận thường diễn tiến rất âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã bước sang giai đoạn nặng. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm và thay đổi lối sống là điều vô cùng quan trọng. Tiếp theo, chương trình xin chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện có thật đã được truyền thông Đài Loan đưa tin. Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ một chút chủ quan cũng có thể khiến sức khỏe thay đổi rất lớn. Nhưng nếu biết điều chỉnh kịp thời, thì vẫn có thể bảo vệ được chức năng của thận. Vài năm trước, một người đàn ông họ Lâm, khoảng 50 tuổi, sống tại thành phố Đài Trung, đã đến bệnh viện để khám sức khỏe theo chương trình khám định kỳ của công ty. Ông làm việc trong ngành vận chuyển. Mỗi ngày, phải lái xe nhiều giờ, thường xuyên ăn uống thất thường và ít có thời gian nghỉ ngơi. Trước đó, bác sĩ đã nhiều lần thông báo ông bị cao huyết áp và lượng đường trong máu cao, đồng thời kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, vì cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh, nên ông chỉ uống thuốc khi nhớ, còn những ngày thấy bình thường thì tự ý bỏ thuốc. Ông cũng có thói quen ăn các món nhiều muối, thường xuyên uống nước ngọt và rất ít khi uống nước lọc. Sau giờ làm, vì quá mệt mỏi nên ông hầu như không tập thể dục. Trong lần khám sức khỏe đó, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy có protein trong nước tiểu, còn xét nghiệm máu cho thấy chức năng thận đã bắt đầu suy giảm. Khi nghe bác sĩ giải thích, ông Lâm rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay, ông chưa từng cảm thấy đau ở vùng thận, cũng không có biểu hiện tiểu buốt hay tiểu ra máu. Bác sĩ cho biết đây chính là điều đáng sợ của bệnh thận. Khi cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng rõ ràng, thì nhiều trường hợp chức năng thận đã mất đi một phần đáng kể. May mắn là bệnh của ông được phát hiện ở giai đoạn còn có thể kiểm soát. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, ông Lâm bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình. Ông uống thuốc đúng theo chỉ định, giảm lượng muối trong bữa ăn, hạn chế thức ăn chiên rán

bỏ nước ngọt và tập đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày. Mỗi tháng, ông đều quay lại bệnh viện để theo dõi huyết áp, đường huyết và chức năng thận. Sau gần một năm kiên trì thực hiện, các chỉ số sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt. Huyết áp ổn định hơn, đường huyết được kiểm soát và chức năng thận không tiếp tục xấu đi. Trong một buổi chia sẻ với truyền thông địa phương, ông nói rằng điều khiến ông vui nhất không phải là mình khỏe hơn, mà là biết rằng nếu tiếp tục duy trì lối sống tốt thì có thể tránh được nguy cơ phải chạy thận trong tương lai. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học rất đáng suy ngẫm. Thứ nhất, đừng đợi đến khi cơ thể đau nhức hay mệt mỏi mới đi khám bệnh. Bệnh thận thường tiến triển rất âm thầm và nhiều người hoàn toàn không có triệu chứng trong thời gian dài. Thứ hai, nếu đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, cao đường huyết hoặc mỡ máu cao, thì tuyệt đối không nên tự ý ngưng thuốc. Có nhiều người nghĩ rằng hôm nay thấy khỏe thì không cần uống thuốc, nhưng thực tế huyết áp và đường huyết vẫn có thể âm thầm làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Thứ ba, thay đổi lối sống tuy không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì từng ngày thì sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe. Đối với anh chị em lao động người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, việc chăm sóc sức khỏe đôi khi gặp nhiều khó khăn. Có người phải tăng ca liên tục nên thường xuyên ăn cơm hộp nhiều, dầu mỡ. Có người vì tiết kiệm nên chỉ ăn mì gói hoặc thực phẩm chế biến sẵn trong nhiều ngày. Có người làm việc ngoài trời nắng nóng nhưng lại uống rất ít nước vì sợ phải đi vệ sinh nhiều. Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ ấy, nếu kéo dài nhiều năm, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh thận. Ngoài ra, nhiều người cũng có tâm lý ngại đi khám vì sợ tốn thời gian hoặc nghĩ rằng khám bệnh sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, tại Đài Loan, nếu tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, thì việc khám sức khỏe và điều trị tại các cơ sở y tế rất thuận tiện. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, quý vị và các bạn nên chủ động đến bệnh viện hoặc phòng khám để được bác sĩ tư vấn. Phát hiện sớm luôn là cơ hội tốt nhất để điều trị hiệu quả và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là nền tảng của mọi công việc và cũng là món quà quý giá nhất dành cho chính bản thân và gia đình. Mỗi ngày, chúng ta dành nhiều thời gian để làm việc kiếm thu nhập, nhưng cũng đừng quên dành một chút thời gian để chăm sóc cơ thể của mình. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, ngay từ ngày hôm nay cũng có thể giúp bảo vệ đôi thận khỏe mạnh trong nhiều năm sau. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin hữu ích trong phần tiếp theo của chương trình.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu vì sao những người mắc bệnh cao huyết áp, cao đường huyết và mỡ máu cao lại có nguy cơ bị suy giảm chức năng thận cao hơn người bình thường. Điều đáng mừng là chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ này nếu biết chăm sóc sức khỏe đúng cách. Điều đầu tiên là ăn uống lành mạnh và cân bằng. Nhiều anh chị em vì bận rộn nên thường xuyên ăn đồ chiên, thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối hoặc uống nước ngọt. Tuy nhiên, những thói quen này sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận. Nếu có thể, hãy ăn nhiều rau xanh, trái cây, giảm thức ăn chế biến sẵn và nấu ăn nhạt hơn. Thứ hai là uống nước đủ mỗi ngày, khoảng 2 lít nước đối với người trưởng thành. Đặc biệt, những anh chị em làm việc trong môi trường nóng hoặc phải lao động ngoài trời, càng cần bổ sung nước đầy đủ, nên ưu tiên uống nước lọc thay vì nước ngọt hay nước tăng lực. Thứ ba là duy trì vận động thường xuyên. Các chuyên gia khuyến cáo nên tập thể dục khoảng 150 phút mỗi tuần. Không cần tập luyện quá nặng, chỉ cần đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập các bài thể dục nhẹ sau giờ làm cũng giúp ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch cũng như thận. Bên cạnh đó, hãy duy trì cân nặng hợp lý và đo huyết áp định kỳ. Cao huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, nên nhiều người chỉ phát hiện khi đã xảy ra biến chứng. Tại Đài Loan, nhiều nhà thuốc và trung tâm y tế đều có máy đo huyết áp miễn phí. Anh chị em nên tận dụng để kiểm tra sức khỏe của mình. Ngoài ra, nếu đang điều trị bệnh cao huyết áp, tiểu đường hoặc mỡ máu, hãy uống thuốc đúng theo quy định của bác sĩ. Không nên tự ý ngừng thuốc khi thấy khỏe hơn hoặc tự mua thuốc theo lời giới thiệu của người khác. Việc điều trị đều đặn sẽ giúp bảo vệ thận và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng cần nhớ là bệnh thận thường diễn tiến rất âm thầm. Nhiều người vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng chức năng thận đã giảm mà không hề hay biết. Vì vậy, đừng đợi đến khi cơ thể mệt mỏi hoặc xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và nước tiểu là cách đơn giản để phát hiện sớm các vấn đề về thận. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ thận cũng chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình. Chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, uống đủ nước và kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết cũng như mỡ máu, chúng ta sẽ giảm đáng kể nguy cơ suy thận và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng ghi nhớ một điều rất quan trọng. Thận là cơ quan làm việc âm thầm nhưng lại vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Nếu anh chị em đang mắc bệnh cao huyết áp, cao đường huyết hoặc mỡ máu cao, thì đừng chủ quan. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuân

thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Chăm sóc sức khỏe từ ngày hôm nay chính là món quà quý giá nhất dành cho bản thân và gia đình.

0: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, đối với rất nhiều anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, sau giờ làm việc, nơi chúng ta trở về chính là ký túc xá hoặc căn phòng thuê. Đó không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả, mà còn là nơi cất giữ tài sản, giấy tờ quan trọng và là không gian giúp chúng ta lấy lại sức khỏe để tiếp tục công việc vào ngày hôm sau. Chính vì vậy, một nơi ở an toàn, sạch sẽ và có ý thức sinh hoạt tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi năm tại Đài Loan vẫn xảy ra không ít vụ cháy ký túc xá, mất cắp tài sản, tai nạn điện, rò rỉ khí ga hoặc tranh chấp giữa những người cùng phòng. Phần lớn những sự việc này đều bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, chủ đề của chương trình hôm nay là thuê nhà và an toàn ký túc xá, với mong muốn giúp anh chị em lao động Việt Nam hiểu rõ hơn những điều cần lưu ý để bảo vệ bản thân, cũng như những người đang sống cùng mình. Trước hết, chúng ta hãy nói về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Đây là nội dung mà chính phủ Đài Loan luôn đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp nhận nhiều vụ cháy xảy ra tại nhà ở và ký túc xá. Trong đó, nguyên nhân phổ biến là sử dụng điện không đúng cách. Ví dụ, nhiều người cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm như nồi cơm điện, ấm đun nước, quạt, máy sấy tóc và sạc điện thoại. Khi sử dụng cùng lúc, ổ điện rất dễ bị quá tải, phát nhiệt và có thể gây cháy. Ngoài ra,

dây điện cũ, dây điện bị gãy hoặc ổ cắm bị lỏng cũng là những nguyên nhân rất nguy hiểm. Nếu phát hiện ổ cắm có mùi khét, tia lửa điện hoặc nóng bất thường, tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng mà cần báo ngay cho quản lý ký túc xá hoặc chủ nhà để sửa chữa. Đừng nghĩ rằng dùng thêm một vài hôm cũng không sao, bởi chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả rất là nghiêm trọng. Bên cạnh điện, việc sử dụng bếp ga cũng cần đặc biệt cẩn thận. Sau khi nấu ăn, hãy nhớ khóa van ga. Nếu ngửi thấy mùi ga, tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện ngay lập tức, vì tia lửa nhỏ cũng có thể gây cháy nổ. Việc đầu tiên cần làm là mở cửa sổ để thông gió, khóa van ga và nhanh chóng thông báo cho người quản lý hoặc đơn vị có trách nhiệm. Ngoài nguy cơ cháy nổ, vấn đề an toàn tài sản cũng rất quan trọng. Nhiều anh chị em đi làm cả ngày, trong phòng thường để tiền mặt, hộ chiếu, thẻ cư trú, sổ ngân hàng hoặc những đồ có giá trị. Vì vậy, hãy tập thói quen khóa cửa mỗi khi ra ngoài, kể cả chỉ đi trong thời gian ngắn. Không nên để quá nhiều tiền mặt trong phòng, nếu có tiền tiết kiệm, chúng ta nên gửi vào ngân hàng sẽ an toàn hơn. Những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, thẻ cư trú hoặc sổ tiết kiệm nên được cất ở nơi kín đáo hoặc trong tủ có khóa. Một vấn đề khác cũng thường xảy ra là việc chia sẻ không gian sống với nhiều người. Có những phòng ở từ 4 đến 8 người, thậm chí nhiều hơn. Mỗi người có thói quen sinh hoạt khác nhau. Nếu không biết tôn trọng lẫn nhau thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Ví dụ, có người thường xuyên nói chuyện lớn tiếng vào ban đêm, mở nhạc quá to hoặc gọi điện khi người khác đang nghỉ ngơi. Có người nấu ăn xong nhưng không dọn dẹp, để rác nhiều ngày hoặc sử dụng đồ của người khác mà không xin phép. Những việc tưởng nhỏ nhưng nếu kéo dài sẽ khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Người Đài Loan rất coi trọng ý thức giữ gìn môi trường chung. Vì vậy, khi sống trong ký túc xá hoặc nhà thuê, chúng ta nên giữ vệ sinh sạch sẽ, phân loại rác đúng quy định, không để đồ chắn lối đi và cùng nhau giữ gìn nhà vệ sinh, nhà bếp cũng như khu vực sinh hoạt chung. Ngoài ra, nếu là người thuê nhà bên ngoài, anh chị em cũng nên dành thời gian đọc kỹ hợp đồng thuê nhà trước khi ký giấy tờ. Hãy tìm hiểu rõ tiền thuê là bao nhiêu, tiền đặt cọc là bao nhiêu, rồi chi phí điện nước, thời hạn thuê cũng như các quy định về việc trả phòng. Nếu có điều gì chưa hiểu, chúng ta hãy mạnh dạn hỏi chủ nhà hoặc nhờ người biết tiếng Trung giải thích để giúp chúng ta đừng ký khi chưa hiểu rõ nội dung. Một điểm nữa cũng rất quan trọng là cần biết các lối thoát hiểm trong nơi mình đang ở. Khi mới chuyển đến, chúng ta hãy quan sát xem cầu thang thoát hiểm ở đâu, bình chữa cháy đặt ở vị trí nào và lối thoát nào gần phòng mình nhất. Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn hoặc động đất, việc biết trước đường thoát hiểm sẽ giúp chúng ta bình tĩnh và bảo vệ được tính mạng của mình. Thưa quý vị và các bạn, một nơi ở an toàn không chỉ phụ thuộc vào chủ nhà hay công ty mà còn phụ thuộc vào ý thức của từng người đang sinh sống tại đó. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, biết nhắc nhở nhau một chút và có trách nhiệm hơn với không gian chung, thì chúng ta sẽ giảm được rất nhiều rủi ro không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những điều cần chú ý khi thuê nhà và sinh sống tại ký túc xá ở Đài Loan. Hãy luôn kiểm tra an toàn điện, giữ gìn môi trường sống, tôn trọng quy định chung và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Một thói quen nhỏ như kiểm tra ổ điện, giữ lối thoát hiểm thông thoáng hoặc đọc ký hợp đồng thuê nhà có thể giúp chúng ta tránh được rất là nhiều rủi ro không đáng có. Chúc quý vị luôn bình an, làm việc thuận lợi và có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Đài Loan. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: Giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề tiếp theo của chương trình hôm nay là Văn hóa gia đình của chủ sử dụng lao động tại Đài Loan. Công việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi và thói quen sinh hoạt. Đây là một chủ đề rất quan trọng, đặc biệt đối với những chị em đang làm việc trong gia đình Đài Loan, như chăm sóc người cao tuổi, giúp việc nhà hoặc hỗ trợ các công việc sinh hoạt hàng ngày. Khi làm việc trong môi trường gia đình, chúng ta không chỉ hoàn thành công việc được giao, mà còn cần hiểu cách suy nghĩ, thói quen sinh hoạt và văn hóa của từng gia đình. Bởi vì gia đình không giống như nhà máy hay công ty, nơi làm việc chính là không gian riêng tư của chủ nhà. Vì vậy, sự giao tiếp, tôn trọng và thấu hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều chị em lao động Việt Nam khi mới sang Đài Loan thường nghĩ rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, có những trường hợp công việc không quá khó nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn giữa người lao động và chủ nhà, chỉ vì hai bên chưa hiểu văn hóa của nhau. Có người cho rằng mình đã làm rất nhiều việc nhưng chủ nhà vẫn chưa hài lòng. Có người cảm thấy chủ nhà quá khó tính vì thường xuyên nhắc nhở những việc nhỏ. Ngược lại, một số gia đình Đài Loan cũng có thể cảm thấy người lao động chưa hiểu được cách sinh hoạt và những điều họ mong muốn. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể hòa nhập tốt hơn với gia đình chủ? Điều đầu tiên là cần hiểu rằng văn hóa gia đình Đài Loan có nhiều điểm khác với Việt Nam. Trong nhiều gia đình Việt Nam, sự quan tâm thường được thể hiện bằng lời nói và hành động khá rõ ràng. Ví dụ, con cháu thường hỏi thăm ông bà, cha mẹ nhiều lần trong ngày. Mọi người thường ăn uống cùng nhau và trò chuyện khá thoải mái. Tuy nhiên, trong một số gia đình Đài Loan, đặc biệt là những gia đình có người lớn tuổi, tình cảm đôi khi được thể hiện bằng những hành động âm thầm hơn. Một người con có thể không thường xuyên nói những lời tình cảm với cha mẹ, nhưng họ thể hiện sự quan tâm bằng việc đưa cha mẹ đi khám bệnh, chuẩn bị thuốc men hoặc sắp xếp người chăm sóc. Khi làm việc trong gia đình Đài Loan, chị em cần quan sát và học cách thích nghi với từng nhà. Có gia đình thích sự yên tĩnh, có gia đình thích trò chuyện nhiều, có gia đình muốn người chăm sóc chủ động làm việc, nhưng cũng có gia đình muốn hỏi ý kiến trước khi thay đổi bất cứ điều gì. Đặc biệt, trong việc chăm sóc người cao tuổi, điều quan trọng không chỉ là giúp họ ăn uống, tắm rửa hoặc uống thuốc đúng giờ. Người lớn tuổi thường cần sự quan tâm về tinh thần. Nhiều cụ già ở Đài Loan sống xa con cái vì con cái phải đi làm hoặc bận rộn với cuộc sống riêng. Vì vậy, người chăm sóc không chỉ là người hỗ trợ sinh hoạt mà đôi khi còn là người trò chuyện, lắng nghe và giúp họ cảm thấy không cô đơn. Tuy nhiên, chăm sóc người lớn tuổi cũng là một công việc có nhiều thử thách. Có những cụ bị bệnh mất trí nhớ, thường xuyên quên đồ vật, quên người hoặc lặp lại một câu hỏi nhiều lần. Có những cụ khó tính vì cơ thể đau yếu hoặc dễ bực bội vì cảm thấy mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Trong những tình huống như vậy, người lao động cần kiên nhẫn và hiểu rằng

Đôi khi thái độ khó chịu của người cao tuổi không phải vì họ ghét mình, mà do ảnh hưởng của tuổi tác và bệnh tật. Bên cạnh việc chăm sóc người lớn tuổi, công việc nhà cũng là một phần quan trọng. Một số chị em Việt Nam có kinh nghiệm làm việc nhà tại Việt Nam, nên nghĩ rằng cách làm của mình là đúng nhất. Tuy nhiên, mỗi gia đình có một thói quen khác nhau. Ví dụ, cách nấu ăn, cách sắp xếp đồ đạc, cách giặt quần áo hoặc cách vệ sinh nhà cửa ở Đài Loan có thể khác với ở Việt Nam. Có những gia đình rất chú trọng việc phân loại rác. Nếu người lao động chưa quen mà bỏ rác không đúng quy định, chủ nhà có thể nhắc nhở nhiều lần. Có những gia đình tiết kiệm điện, luôn nhắc tắt đèn khi không sử dụng, hoặc hạn chế mở máy lạnh quá lâu. Những điều này không có nghĩa là chủ nhà keo kiệt, mà thường xuất phát từ thói quen tiết kiệm và bảo vệ môi trường của người Đài Loan. Vì vậy, khi đến làm việc trong một gia đình mới, điều quan trọng là đừng vội đánh giá. Hãy dành thời gian quan sát, hỏi gõ và học cách thích nghi. Một câu hỏi đơn giản như Trình Quân chơ cơ giao trầm mơ chua bị treo hào. Xin hỏi việc này nên làm như thế nào thì tốt hơn? Có thể giúp tránh rất nhiều hiểu lầm. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, trong phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu rằng khi làm việc trong gia đình Đài Loan, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành công việc mà còn cần hiểu văn hóa, thói quen sinh hoạt và cách giao tiếp của từng gia đình. Sau đây, chương trình xin chia sẻ một câu chuyện thực tế từng xảy ra với một lao động Việt Nam làm công việc chăm sóc người cao tuổi tại Đài Loan. Chị Lan là một lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc với công việc chính là chăm sóc một cụ bà lớn tuổi. Khi mới bắt đầu công việc, chị rất chăm chỉ. Mỗi ngày, chị đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, hỗ trợ cụ bà vệ sinh cá nhân, nhắc uống thuốc và dọn dẹp nhà cửa. Chị Lan nghĩ rằng chỉ cần mình làm nhiều việc, chủ nhà sẽ cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng làm việc, chị bắt đầu cảm thấy áp lực vì thường xuyên bị con gái của bà cụ nhắc nhở. Có lần chị nấu món ăn theo cách quen thuộc của Việt Nam, nhưng người nhà nói rằng cụ bà không thích ăn như vậy. Có lần chị tự ý sắp xếp lại đồ dùng trong gia đình vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ gọn gàng hơn, nhưng chủ nhà lại nói rằng không nên thay đổi vị trí đồ vật khi chưa hỏi ý kiến. Lúc đầu chị Lan cảm thấy rất buồn vì nghĩ rằng chủ nhà quá khó tính. Chị cho rằng mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được ghi nhận. Vì không biết cách giải thích, chị Lan dần ít nói chuyện với gia đình chủ hơn. Trong lòng cũng bắt đầu có khoảng cách. Sau đó, thông qua một người bạn Việt Nam đã làm việc lâu năm tại Đài Loan, chị được chia sẻ rằng mỗi gia đình có một thói quen khác nhau. Người chăm sóc không chỉ cần làm việc bằng kinh nghiệm của mình mà còn phải tìm hiểu mong muốn của gia đình. Người bạn khuyên chị nên chủ động trao đổi với chủ nhà thay vì tự suy nghĩ một mình. Từ đó, chị Lan bắt đầu thay đổi cách giao tiếp. Trước khi thay đổi món ăn, chị hỏi gia đình cụ bà thích ăn gì. Khi muốn sắp xếp lại đồ dùng, chị cũng hỏi ý kiến trước. Mỗi ngày, chị dành thêm thời gian trò chuyện với cụ bà, hỏi thăm sức khỏe và lắng nghe những câu chuyện của cụ. Sau một thời gian, mối quan hệ giữa chị và gia đình chủ dần cải thiện. Người nhà cũng hiểu rằng chị thật sự quan tâm đến cụ bà. Còn chị Lan cũng hiểu hơn về cách sinh hoạt của gia đình Đài Loan. Cuối cùng, hai bên có thể hợp tác tốt hơn và công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng nhiều mâu thuẫn trong công việc gia đình không phải xuất phát từ việc một bên tốt hay xấu, mà thường đến từ sự khác biệt về văn hóa và cách giao tiếp. Đối với lao động Việt Nam, khi làm việc trong gia đình chủ, chúng ta nên nhớ rằng chủ động không có nghĩa là tự quyết định mọi việc. Trong văn hóa gia đình Đài Loan, nhiều người rất coi trọng sự tôn trọng và trao đổi trước khi thay đổi điều gì đó, đặc biệt là khi liên quan đến người lớn tuổi. Thức ăn, thuốc men hoặc sinh hoạt hàng ngày, tốt nhất nên hỏi ý kiến của gia đình. Bên cạnh đó, khi bị nhắc nhở, chúng ta cũng không nên lập tức nghĩ rằng chủ nhà không thích mình. Có thể họ chỉ muốn công việc được thực hiện theo đúng thói quen của gia đình. Nếu có điều chưa hiểu, hãy bình tĩnh hỏi lại. Một cuộc trò

chuyện rõ ràng có thể giải quyết được rất nhiều hiểu lầm. Ngược lại, người lao động cũng cần biết bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu gặp trường hợp bị xúc phạm, đối xử không công bằng hoặc bị yêu cầu làm những công việc không phù hợp với hợp đồng, chúng ta nên tìm sự hỗ trợ từ công ty môi giới, cơ quan hỗ trợ lao động hoặc gọi đường dây tư vấn 1955 để được hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu về chủ đề văn hóa gia đình của chủ sử dụng lao động tại Đài Loan, công việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi và thói quen sinh hoạt. Qua chương trình, chúng ta hiểu rằng khi làm việc trong gia đình Đài Loan, điều quan trọng không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là sự thấu hiểu và giao tiếp. Mỗi gia đình có một cách sinh hoạt khác nhau, vì vậy hãy dành thời gian quan sát, học hỏi và trao đổi để tránh những hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt đối với công việc chăm sóc người cao tuổi, hãy luôn nhớ rằng chúng ta không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn mang đến sự quan tâm, trò chuyện và cảm giác an toàn cho người lớn tuổi. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp chị em lao động Việt Nam hiểu hơn về văn hóa gia đình tại Đài Loan, làm việc thuận lợi hơn và xây dựng được mối quan hệ tốt hơn với chủ sử dụng lao động.

0: trình hôm nay đến đây xin được khép lại tại đây.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi.
0: Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của quý vị.
1: Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và làm việc thuận lợi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên.

0: chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
1: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。